Porok di ang gamot og di iltay. Pasigubo na ligahi, dayhay ka ha.